0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Un accidente no le pasa a una persona, le pasa a toda la familia. Las cuentas no esperan, el dolor está presente y piensas, ¿qué va a pasar conmigo y con mi familia? Si sufriste un accidente de auto o trabajo, no lo enfrentes solo. En la firma unida, la Liga Defensora, peleamos por tus derechos y buscamos la compensación que mereces. Llama al 855-855-4155. 855-855-4155. Si trabajaste en algún lugar al menos 6 meses, podrías tener derecho a beneficios y dinero en tu bolsillo. Y recuerda, no cobramos si no ganamos. 855-855-4155. 855-855-4155. O visite defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
2: Para empezar tu mañana con buena vibra, 92 minutos de música sin comerciales. A las 7 a.m. y solo en 92.1. Enamorada.